0: aby úrad preskúmal, či možno nahliadnuť do technických registrov a spätne tak preveriť technické podmienky zrealizovaného testu, vrátanie fungovania rôznych nástrojov. Úrad by mal podľa nej trvať na tom, aby bola táto funkcia súčasťou budúcej zmluvy s poskytovateľom služieb testovania na diaľku. V rámci štyroch ďalších prešetrovaní ombudsmanka vyzvala úrad EPSO, aby kontaktoval sťažovateľov a pokúsil sa v prípade každého z nich nájsť primerané a spravodlivé riešenie. To však nie je všetko. Okrem prešetrovaní týkajúci sa konkrétnych sťažností, má európsky ombudsman takisto právo moc proaktívne sa zaoberať všeobecnejšími strategickými otázkami. Upozorňuje na problémy verejného záujmu a skúma otázky súvisiace s inštitúciami Únie a demokratickým rozhodovacím procesom. V prípade úradu EPSO viedla ombudsmanka 5 prešetrovaní spolu s ďalším prešetrovaním z vlastnej iniciatívy, ktoré sa týkalo testovania na diaľku. V záveroch z prešetrovania ombudsmanka navrhla, aby úrad zabezpečil, aby technické požiadavky neznevýhodňovali určitých uchádzačov a nebranili im absolvovať testy na diaľku. Zároveň odporúčala, aby mali uchádzači počas testov prístup k informáciám o tom, ako riešiť vzniknuté problémy a podávať sťažnosti. Požadovala tiež, aby úrad preskúmal svoje pokyny týkajúce sa podávania sťažností. Emily O'Reillyová takisto navrhla, aby úrad EPSO umožnil uchádzačom zopakovať si testy prezenčne v testovacích centrách, pokiaľ sa problémy s rovnosťou príležitosti súvisiace s testovaním na diaľku nepodarí vyriešiť. Treba však poznamenať, že európsky ombudsman nemôže riešiť sťažnosti týkajúce sa štátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov v členských krajinách, a to ani vtedy, keď sa tieto sťažnosti týkajú záležitosti Únie. V takom prípade je vhodnejšie obrátiť sa na národného alebo regionálneho verejného ochrancu práv. Úrad ombudsmana rieši každý rok viac ako 700 sťažností z celej Európskej únie a začne prešetrovať viac ako 350 podnetov. Pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Zohráva tak zásadnú úlohu pri zabezpečení riadneho fungovania Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Dall'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nel 2015, i paesi di tutto il mondo hanno progressivamente orientato la ricerca e l'innovazione verso i settori verde e digitale. Questo per massimizzare i benefici degli investimenti pubblici nella scienza e nella tecnologia, mettendo in comune le risorse e invitando le varie parti interessate a lavorare su obiettivi specifici. Investire in ricerca e innovazione vuol dire investire nel futuro dell'Europa, per poter competere a livello globale e preservare il nostro modello sociale. In altre parole, vuol dire migliorare la vita quotidiana di milioni di persone in Europa e nel mondo.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo di Orizzonte Europa, il programma faro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione.
1: Attraverso i suoi programmi quadro a lungo termine per la ricerca e l'innovazione, l'Unione Europea mette a disposizione finanziamenti per rafforzare il suo ruolo nell'innovazione scientifica e industriale. L'obiettivo è far fronte alle principali sfide della società, come i cambiamenti climatici, i trasporti sostenibili e le energie rinnovabili. L'idea è anche di garantire che le innovazioni tecnologiche si trasformino in prodotti con un reale potenziale commerciale e intensificare la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione.
2: Con una dotazione di 95 miliardi e mezzo di euro per il periodo 2021-2027, Orizzonte Europa è il più grande programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea.

0: that, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox.
1: Film mal premiéru v auguste 2023 na 76. ročníku filmového festivalu vo švajčiarskom Lokarne, kde súťažil o cenu Zlatého leoparda, aby napokon získal cenu za najlepší ženský herecký výkon. Výkon. Objavil sa aj na 64. ročníku filmového festivalu v Solúne, na ktorom

reagovať na vrátenie týchto prastarých pokladov do krajiny, ktorá medzi tým musela uraziť veľký kus cesty. Medzi študentmi na univerzite v Abomey-Calavi sa preto rozprúdi vášnivá diskusia.

Film Dahomey vznikol v koprodukcii filmových spoločností z Francúzska, Senegalu a Beninu. Premiéru mal vo februári 2024 na 74. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne, na ktorom získal cenu Zlatého medveďa za najlepší film. Film Mačacia Odisea z roku 2024 je animovaný fantastický príbeh v réžii lotyšského filmového režiséra Ginca Zilbalodisa. Zdá sa, že sa blíži koniec sveta. Mačka je samotárske zviera, no keď jej domov zničí veľká voda, nájde si úkryt na lodi obývanej inými zvieratami a napriek rozdielom s nimi bude musieť spolupracovať. Osamotené na lodi musia zvieratá zvládať rôzne úskalia spojené s adaptáciou na novovzniknutý svet.

0: Premiéra filmu Mačacia Odisea bola súčasťou sekcie Un certain regard na filmovom festivale v Cannes 2024. Film sa premietal aj na medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Annecy 2024, kde mu bola udelená cena poroty, cena publika a cena francúzskej nadácie Gann za distribúciu v kategórii celovečerných filmov. Zachytené hovory je názov dokumentárneho filmu o následkoch ruskej agresie na Ukrajine v roku 2022. Režírovala ho ukrajinská filmová scenáristka Oksana Karpovič. Film ukazuje obrazy vojnového ničenia, na ktorých vidíme ukrajinské dediny, mestá, domy a cesty po ich oslobodení ukrajinskou armádou. Režisérka si pozorne všíma to, ako sa do nich opäť vracia život. Film prináša nádej a slúži na vyváženie relativizovania hrôz vojny v médiách. Hudba vo filme mu dodáva desivú atmosféru. Sme svedkami prehrávania záznamov telefonických rozhovorov medzi ruskými vojakmi v zákopoch na Ukrajine a ich rodinami, ktoré v roku 2022 zachytila ukrajinská tajná služba.
1: Ty čo, všetko domov, že mi mňa pochránil, de?
2: Да нет, что ты? Что хранить-то? Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Film Zachytené hovory, ktorý bol nominovaný na cenu za dokumentárny film na festivale Berlinale, získal od nezávislej poroty dve osobitné pochvaly. Osobitnú pochvalu v rámci filmovej ceny Amnesty International a osobitnú pochvalu v rámci ekumenickej ceny. Film Julia mlčí je režijným debutom Belgičana Leonarda van Diela z roku 2024. Julia je najlepšia hráčka v prestížnej tenisovej akadémii. Celý jej život sa krúti okolo hry, ktorú miluje. Keď začnú vyšetrovať a potom aj odvolajú jej trénera, všetky hráčky v klube majú vypovedať. Julia sa však rozhodne mlčať.
3: Julia is Rima. Maar wie dat je over deze dingen kunt praten?

Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes v sekcii Týždeň kritikov, kde získal cenu francúzskej nadácie GAN za distribúciu a cenu SAC.